悩み事隠し事私事だらけを隠し事、ええ、悩み事隠し事飲み込んで笑顔でやる仕事、ええ、目の前の拍手事塗りつぶす思いを拍手事、ええ、泣く仕事笑う仕事自分じゃない誰かになる仕事、ええ、歌舞伎者を尋ね者にならずになぜかも隠し事、ええ、あらぬことよからぬこと書きた

リセットしきれない気持ちが泳いでた。混み合った車両はせめぎ合ってて、隣の人の香水の匂いに嫌気がさした。

がいい。ここにいる君が大切なもの気づいてる愛するということは

てよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛。

美しい蝶の羽を見た。

おはよう。朝だよ。朝っていうかもう昼だけど。私もう時間だから行くね。今までありがとう。楽しかった。バイバイ。最後くらいこっち見てよ。

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん古東信用金庫の提供でお送りします。
1: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を再発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して地域を元気にしていきませんか？民泊とは主に教育旅行として都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や東近江市ならではの生活体験を通じ地域の文化や習慣を学ぶ事業です。入会するとものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ、お申し込みはただいまステイ東近江事務局、一般社団法人東近江市観光協会、電話番号は0748293920。
2: 我が家がようやく完成。古都心の住宅ローンが大きな

0: になりました。あなたもコトシンの住宅ローンをおすすめします。コトー信用金庫新金バンク。
1: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、コトシン、コトー信用金庫の提供でお送りしました。

東近江だよりをお届けします。今週の相談です。法律相談は弁護士による相談で1人30分年1回限りです。5月19日火曜日の申し込みは12日火曜日の午前9時からです。登記相続相談は司法書士による相談で1人30分年1回限りです。5月15日金曜日の申し込みは1日金曜日の午前9時から相談日の前日まで行っています。いずれも電話予約制で直通電話で受け付けます。先着6人です。お申し込みお問い合わせは市民生活相談課 IP 電話 050-5801-5616 050-5801-5616 番までお願いします。行政相談は行政相談委員による相談で当日の受付です。5月13日水曜日は午前9時から11時まで永源寺コミュニティセンター3階の302会議室で行います。一般相談は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から12時までと午後1時から4時まで市役所新館1階の市民生活相談課で行っています。詳しくは IP 電話 050-5801-5616 050-5801-5616 番までお問い合わせください。消費生活相談は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から12時までと午後1時から4時まで市民生活相談課内の消費生活センターで行っています。詳しくは IP 電話 050-5801-5659 050-5801-5659 番までお問い合わせください。安らぎ相談は5月14日木曜日午前9時15分から12時30分まで市役所会議室で行います。こちらは予約が必要です。詳しくは人権男女共同参画課 IP 電話 050-5801-5620 050-5801-5620 番までお問い合わせください。家族介護者の会介護者の悩み相談リフレッシュの場です。三森の会は5月13日水曜日午前10時から11時30分まで市役所東庁舎 A 会議室で行います。介護の息抜きにお越しください。ほほえみは5月15日金曜日午前9時30分から12時まで能登川コミュニティセンター3階の多目的室4で行います。体操、歌、ゲームとおしゃべりの会です。いずれも予約はいりません。詳しくは地域包括支援センター IP 電話 050-5801-5641 050-5801-5641 番までお願いします。市の委託事業青年貢献制度の利用に関する相談は東近江市権利擁護サポートセンター NPO 法人町の相談室寄り添いで行っています。月火水金曜日の午前9時から午後5時

までです。事前に電話で予約してください。お問い合わせは IP 電話 050-8036-0252 050-8036-0252 番、または電話番号 0748-56-1085 0748-56-1085 番までお願いします。仕事探し相談は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時30分から午後3時30分まで市役所内会議室で行っています。1相談日4人までです。相談希望日の前日までに電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせは商工労政課 IP 電話 050-5802-9540 050-5802-9540 番までお願いします。子ども DV に関する相談は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、 DV に関する相談は午前9時から午後5時までです。なお、この時間以外で夜間・休日の緊急の場合は189児童相談所全国共通ダイヤルに相談してください。詳しくは子ども相談支援課 IP 電話 050-5802-3275 050-5802-3275 番、虐待ホットラインは電話 0748-24-5687 0748-24-5687 子ども電話相談は0748-24-1111 0748-24-1111 番です。夜間・休日お薬相談窓口は、夜間は午後9時から午前9時まで、休日は終日行っています。薬剤師が夜間や休日に薬の困りごとに答えます。詳しくは東近江薬剤師会電話 0748-78-0939 0748-78-0939 番までお願いします。行政書士相談は5月13日水曜日午後1時30分から3時30分まで、八日市浜野町のショッピングプラザアピア4階研修室 B で行います。離婚、相続、遺言、農地関係などの相談に応じます。予約はいりません。詳しくは行政書士会湖東支部西村法務事務所電話 0748-35-0110 0748-35-0110 番までお問い合わせください。東近江だよりをお届けしました。

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット。県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都、大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
5: 滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 流亡だよりをお届けします。介護に関わるすべての人の交流の場、吹きの塔カフェ。日時は5月12日火曜日午前10時から午後4時までと、5月29日金曜日午前10時から11時30分までです。5月12日火曜日は新緑を満喫いもせの里散策が行われます。集合場所はいもせの里。午前7時の時点で雨なら公民館2階でカフェトークに変更します。持ち物は飲み物です。昼食は500円程度のお弁当を注文するため、5月7日木曜日までに予約が必要です。5月29日金曜日はカフェトークです。場所は竜王町公民館2階研修室です。参加費は飲み物代100円です。竜王男たちの介護、男たちだけのしゃべり場、男性介護者の集まりです。一人で悩まないで、孤立しないで、頑張りすぎないで、認知症のこと、介護のこと、日常の生活のこと、いろいろな悩みを気軽に話してみませんか。日時は5月18日月曜日、午前10時から11時30分まで。場所は希望の家あやど交流ルームです。お問い合わせは福祉課地域包括支援係0748583704、0748583704まで。以上、流亡だよりをお届けしました。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

奇跡は死んでいる。努力も孤独も報われないことがある。だけどね、それでもね、今日まで歩いてきた。

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。